0: आज तुमको वाह भी
1: सूतु सूत साने ने रे जगल मंदे मंदी तो नाम मत आता इसके आराम पिस्ते तो मुझे बिल्कुल तो चला रहे हैं नाना का टीम नाना का काम रहे हैं इतनी नाना के अनु ना फिक्री जाने जलू रिस के जान कौन को रिस के जान को वा ये जन बे जान मंदी तो नाम मत आता इसके आराम साने ये जन बे रिस के जान पा ना जब फिक्री जाने मु मानकी फसल देन बेसाना को दे मनारा कनास वतेमो सेमो जान ले फिते साना दे फा मनारा कन तेन दे ए देमरा रे ना ता फिते सो अंता जमीरी जाने सेन जावा दे दे
2: केना का फिना सु पफतारा कोन जान ele fiana ka vina zany mazotra ho na tsara le tinareo apetaka tena mbola tsina ienao zany
3: e sotra zany le otrany mitete Madagasikara zany nalako le sotra tonga taty saina fantarako hoe soto izy tsisy mahafitilaitsa ny soto de soto zany zay le soto soto fianakaviana dimianaka ry zareo tonga taty de voalasa so izy am'izao sa tsy mbola lasa tsy haiko na izy za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampita anazy araka zay t tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona nandeha tongotra avany a diego nakany tsiriara de verina any diego araka ny faniriny hoe te hiteta ny Madagasikara de zotony mihitsy zany efankeherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: सूतु सूत सान ने रजगल मंदे मंदी तुम मत आकाश के आराम पिछले कम से दिन तुम तुम चला रहे नाना का तीन नाना का काम रहे तीन नाना के अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क के जान को रिस्क के जान को ये तो ना दे जान मंदी तुम मत आकाश के आराम ने ये तो ना रिस्क सां να δε βαθικρίζα να μου όταν μα να κυρφούσουν λέει δε σαν ακούτε να αρακανάς να θέμου σαν λε φύτε σαν αντί θα μα να αρακαντέν δε δε μράρε να δε τα φύτα σου αμτάς μυρίν σαν σαν σαν βαθιπή
2: και ένα καφίνο σου θα φατάρα κονζάν ele fia na cavina, zane, uma assunto, saúde, na tchafara, ali, aqui na Europa, que não vou lá, tchuna, e não, zane, né?
3: Le sud zany le ohatra ny hoe mitety a Madagasikara zao nalako an'le sod tonga taty de zay nafantarako hoe sod izy tsisy mahafitilaitsany sod de sod zany zay le sod sod fianakaviana dimianaka ry zareo tonga taty de hoalasa so izy am'izao sao tsy mbola lasa tsy haiko na izy endriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampitaha anazy araka zay ta tanjona tongavany
4: fianakaviana sod le olona nandeha tongotra avy any Diego nakany Tiriara dia verina any Diego araka ny faniriny hoe te hiteta Madagasikara dia zotony mihitsy zany ie fankaherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: कुलास तुम कुफा भी
1: चने तो टान जो ती उठनी चिमने बाबा नाम दिया स्टेन नो अच्छी फनूर को लोग फनूर ले तानो नो खुश नहीं तो तुम ये क्या कुछ ऐसा यार चीज़ को से ये कोरोना चिन्ना बोला मिस किस में चिमी आफ़ता नो
2: से कुछ अलून फिर न्यारा पर ठाकुर तो ना कुछ फन रही ताना ना फन निशी सेल्टी फिर तो कुछ अलू से तम थी ये सानिया चाज लाव राली पिसुवा फिर ना काफी ना जान तो ना वो ना मुझे अंचा राबा फिर ना काफी ना तम थी सारा वो सोना मुझे फिर नी ने चीज लुकुस तम थी Fanyu nyona futo watetsana no bisuku salu tamti e
3: rante omnandrelo zany de otrenetsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka otrenetsy tsy afaka nafandraitana ary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bisuku vady aman-janaka ao an-trano ihany otrany hoe vady aman-janaka ao an-trano ihany zany zao de ny otrenetsy tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakaviana ko akaiky any zany laza tefa ohatra ny eny navela toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: fandolo ny araba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandrona fahasalamana
5: fampiraba tsotra potsa de mifandontona kely manao tonona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: अच्छा नहीं तो टाइम जो थी उठनी चिमने पापा नाम दिया स्टीनो नो अच्छी फनुर को लोग फने लेता नो फुस नहीं तो तुम ये की फुस ऐसा यार चीजों को से ये कोरोना ये कोरोना चिन्ना बोला मिस ये चिमने चिमने अफ़ाता नो फुस
2: से कुछ अलून फिर न्यारापा ठाकुर तो ना कुछ फंड रहता ना ना फान निशी सेल्टी फिर तो कुछ अलू से तम थी ये सानिया चाहे लाभ डालिए पिसुआ फिर ना काफी ना जान तो ना वो ना मुझे न्यारापा फिर ना काफी ना तम थी सारा वो सो ना मुझे फिर नी नेचीस लुकुसा तम थी fa ny ona fotsy ho atsetsana no bisoko saloha tamty e
3: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka nafanaitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakaviana ko akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vena toa de mandah hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: fandolo ny araba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandona fahasalamana
5: fampiraba tsotra potsa de mifandontona kely manao tonona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: अच्छा नहीं तो टांग जो थी उठनी चिमने दापा नाम दिया स्टेन नो अच्छी फनुर को लोग फन ले तानो नो फुस नहीं तो तुम एक ही फुस ऐसा यार चीजों को से ये कोरोना ये कोरोना चीन ना बोला मिस ये चीज में आर फाटा ना कोई
2: से कुछ अलून फिर न्यारापा ठाकुर तो ना कुछ फन रे ताना ना फन निशी सेल्टी फिर तो कुछ अलू से ताम
3: थी
2: ये सानिया चाहे लाभ डालिए पिसुआ फिर ना काफी ना जान तो ना वो ना मुझे न्यारापा फिर ना काफी ना ताम थी सारा वो सोना मुझे फिर नी नेचीस लुकुसा ताम थी fa nyona fotsiny vatsetsana no bisoko salo tamty e
4: ranty aminay ndre lo zany de otrany tsy dia nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka otrany tsy afaka nafandraitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy dia afaka mifampikosokosona zany tsisy bisoko vady amanjanaka ao an-trany any ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trany any zany zao de ny otrany tsy afaka misaraka anao ohatra hoe fianakaviana ko akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vena toa de manda hoe olo andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
5: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandrona fahasalamana
6: fampiraba tsotra potsa de mifandontona kely manao tona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.